0: استاد سلیم اللہ والے کی آواز میں اب پیش ہے راجیش ریڈی کی لکھی یہ غزل ایسے نہ بچھڑ آنکھوں سے اشکوں کی طرح تو
1: ناؤ پریزنٹنگ غزل ریٹن بائی راجیش ریڈی ایسے نہ بچھڑ آنکھوں سے اشکوں کی طرح تو